0: toka agbe wa ze fi toka ami
1: da bi ka da gbe wa ze fefeka anu pie nya pie na nke ame oyi radio callers a isonwora keme wotore yi ba nya pie ke wa kpontare wa azon ile ke inu ibazi fleka ye ya ye zo pio ke ye ke yito ye musama yi nya ye desa yo ke musa ye ya ye zo pio do kare ye ya ye zo pio bravo ma hu bi anya pio won to sa mi ma bi afloha ago ku yen le kare
0: gwe fi me abo tu re wa re
1: mere ka ko kwa kwa to kwa ko wo ato axel kuna negro axel